Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio.
1: Vogošć.
2: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
3: Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupa.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Radio Vogošća.

0: Puno hvala.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio.
1: Vogošć.
2: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Poštovani slušalci, želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Radija Vogošća, izdanje za petak, 14. dan mjeseca avgusta 2026. godine. Evo, pokušavam i ja uhvatiti svaki trenutak ovog jutra, ali da budem iskrena, još uvijek se razbuđim, nadam se da se ne ljutite zbog toga. Ima mnogo onih koji su odavno budni, koji se već nalaze na svojim radnim mjestima i vrlo su efikasni. Ima onih koji se tek bude, naravno da ima onih koji spavaju. Ima veliki broj vas koji nas slušate u svojim automobilima i drago nam je zbog toga. Moje ime je Azra Grbo i družit ću se sa vama ovog jutra, družit ću se i tokom popodneva, a nakon toga će doći u studio kolegica Advija Tirić. E sada moram kratko spomenuti prije nego što krene ova vogošćanska himna, neformalna, zbog čega Vogošćani toliko vole Vogošću. Znate, Vogošće vam je jedno specifično mjesto. Ja sam sada do posla srela jedno 5 ili 6 ljudi, prekrasnih, nasmijanih, vedrih ljudi koji su mi poželjeli ugodan dan. Znači, eto, tako sam sretna i raspoložena i nadam se da ste i svi vi koji nas slušate, da će pred vama biti još jedan uspješan dan, da ćete biti fino raspoloženi, da ćete planirati kako ćete provesti vikend koji je pred nama. Ja, nažalost, radim sutra i svaku subotu, ali nema veze, to me ne spriječava da uživam u još jednom prekrasnom danu koji je pred nama. Znači, jedna ljubav, jedna mati, a da vidimo šta je računar odabrao. Kaže, na oluje, navikli smo, posle toga ide jabuka.
3: Sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku. Kapija je tu od grada, otvorena svakom sada.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: 7 sati i 13 minuta, nadam se da ste se bar malo razbudili, evo uz Oluje i uz ovu našu bogošansku pjesmu, a evo informacije kako nas to vrijeme očekuje danas u Bosni i Hercegovini. Vremenska prognoza za petak 14. avgust najavljuje vedar dan bez padavina s maksimalnom temperaturom oko 28 stepeni Celzijusa i minimalnom od 12 tokom noći, dok se zagrijavanje nastavlja i narednih dana. Glavni grad Bosne i Hercegovine danas očekuje sunčano i stabilno vrijeme bez jednog oblačka koji bi najavio kišu. Prema dostupnim podacima, vjerovatnoća padavina iznosi 0%, a nebo će tokom čitavog dana ostati vedro. Maksimalna temperatura će se popeti na oko 28 stepeni, dok će se noćna temperatura spustiti na oko 12 stepeni. Ovakvo vrijeme nastavlja trend prethodnih dana, kada je u Sarajevu također zabilježena visoka temperatura od oko 28 stepeni, uz odsustvo padavina. Meteorolozi najavljuju da će se ljetna vrućina u narednim danima dodatno pojačati, pa se za subotu očekuje temperatura od oko 29 stepeni, dok bi u nedjelju i ponedjeljak stub žive mogao dostići 31 stepen. Prekid ovog sušnog i toplog perioda mogao bi uslijediti tek u utorak 18. avgusta, kada meteorološki modeli pokazuju znatno povećanu vjerovatnoću padavina, čak 75%, uz istovremeni pad maksimalne temperature na oko 25 stepeni. Nakon toga prognoza ponovo najavljuje povratak sunčanog i toplog vremena sa temperaturama koje bi u četvrtak 20. avgusta mogle dostići i 32 stepena. Naravno, ovo je bila prognoza za Sarajevo, a što se tiče Bosne i Hercegovine, sunčano u cijeloj Bosni i Hercegovini, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna temperatura između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Ma samo da padne kiša, neka grije.

A u 7 sati i 23 minute informacije iz BiH-a o stanju na cestama. Tokom ljetne sezone gužve na bosansko-hercegovačkim cestama svakodnevna su pojava, a dodatna zadržavanja mogu nastati i na dionicama na kojima su u toku sanacioni radovi. Izrazito visoke temperature zahtijevaju dodatnu opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorni i obavezno držite propisno odstojanje između vozila. Pozivamo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, tako poručuju iz BiH-a. E sada, nisu uvijek svi u mogućnosti da odmorni sjednu u automobile, tako da ja preporučujem da se naoružate strpljenjem i pozitivnom energijom. Slušajte dobru muziku u svojim automobilima i razmišljajte o lijepim stvarima. Danas tokom dana, kao i u noći sa petka na subotu, uoči vjerskog praznika Velike Gospe, očekuje se povećan broj hodočasnika koji pješače prema Marijanskim svetištima u Bosni i Hercegovini, a posebno na pravcima prema Međugorju, Olovu, Komušini, Rami, Osovi i Širokom Brijegu. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da voze maksimalno oprezno, da prilagode brzinu i obrate pažnju na pješake i organizovane grupe hodočasnika, te da pokažu strpljenje i razumijevanje. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Ivanica i Zubci već su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Ja vas zaista molim da budete strpljivi kada ste učesnici u saobraćaju, da vodite računa o svom, ali i ponašanju ostalih učesnika zbog sigurnosti svih, apsolutno svih, jer nažalost, evo svakodnevno, gotovo svakodnevno čitamo crne vijesti iz crne hronike o stradanjima na našim cestama i putevima. U nastavku slušamo nešto sasvim novo. Adi Šoše i Saša Matić i pjesma Daljine.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc. Najbliži vam.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing.
4: Znamenje moje domovine.
5: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
4: Crtice umnih ljudi Bosne.
6: Čovjek nije drvo i vezanost je njegova nesreća. Oduzima mu hrabrost, umanjuje sigurnost. Vežući se za jedno mjesto, čovjek prihvaća sve uvjete, čak i nepogodne, i sam sebe plaši neizvjesnošću koja ga čeka. Promjena mu liči na napuštanje, na gubitak uloženog. Netko drugi će zaposjeti njegov osvojeni prostor i on će počinjati iznova. Ukopavanje je pravi početak starenja, jer je čovjek mlad sve dok se ne boji započinjati. Ostajući, čovjek trpi ili napada. Odlazeći, čuva slobodu, spreman je promijeniti mjesto i nametne uvjete, kuda i kako da ode. Meša Selimović.
4: Znamenje moje domovine.
5: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

Drvo ima srce. Bilo jednom jedno drvo, dobro drvo, puno ljubavi za jednog dječaka. Dječak je dolazio svakog dana i vrijedno skupljao lišće. I isplevši listnatu krunu, zamišljao je da je šumski kralj. Peo bi se uz drvo dobrog drveta i njihao se na njegovim granama. Jeo je njegove slatke plodove, jabuke. Dobro drvo i dječak bi se ponekad igrali žmurke. I kad bi se umorio, dječačić bi zaspao u sjenci drveta. Mali dječak je puno volio to drvo. I dobro drvo bilo je sretno. Ali vrijeme je neumitno prolazilo i dječak je odrastao. Drvo je sada često ostajalo samo. A onda jednog dana dječak ponovno dođe i dobro drvo mu reče. Hajde, popni se na mene, ljuljaj se na mojim granama. Ma ne mogu, ja sam sada već veliki, odgovorio je dječak. Ja želim da kupim toliko stvari da se zabavljam, odgovorio je dječak. Možeš li mi to dati? Pa ne mogu, ja nemam novca, kazao je drvo. Ali mogu ti dati svoje jabuke, odnesi ih na pijacu, prodaj ih i imat ćeš novca za stvari koje te zanimaju. I dječak ga posluša. Dugo je vremena opet prošlo i dječak nije navraćao. I dobro drvo bilo je jako tužno. A onda jednog dana dječak ponovo stiže i drvo radosno zašumori. Hajde, dječače, reče, poigraj se na mojim granama. Nemam vremena za to, imam previše posla, odgovori dječak. Želim kuću u kojoj će mi biti toplo, želim porodicu. Ni ja nemam kuću, odgovori drvo. Zapravo, čitava šuma je moja kuća. Ali evo, možeš posjeći moje grane i od njih sagraditi kuću. I tako ćeš biti sretan. Dječak posluša drvo, posjeće grane i otiđe sagraditi kuću. Još podosta vremena prođe, a dječak nije navraćao. I kada se ponovo pojavio, drvo je bilo tako sretno. Dođi, odmori se u hladu moje krošnje, poigraj se na mojim granama, reče radosno drvo. A, ne mogu, ja sam tako star i tužan, odgovori dječak. Ja bih volio jednu lađu da odem daleko odavde. Ja nemam lađu, odgovori drvo. Ali možeš posjeći moje deblo i sagraditi čamac. I tako ćeš biti sretan. I dječak učini kako je drvo kazalo. Dosta je vremena minulo i dječak se ponovno najzad pojavi. Žao mi je, dječače, dočeka ga drvo. Ali ja zaista nemam ništa više što bih ti mogao dati. Znaš, ne rađam više jabuke. Zubi su mi već odavno se istrošili i ne mogu da jedem jabuke, odgovori dječak. Nemam više ni grana, nastavi dobro drvo. Previše sam star za ljuljanje na granama, primijeti dječak. Nemam više ni deblo, reče dobro drvo. Suviše sam umoran da bih se penjao po drveću, kaže dječak. Žao mi je, uzdahnu dobro drvo. Volio bih da ti mogu bilo šta dati, ali meni više ništa nije ostalo. Sad sam ti samo jedan stari panj. Meni svakako više ništa ne treba. Treba mi samo odmor, reče dječak. Pa dođi, ispruži se drvo što je više moglo. Sjedni na moj stari panj i odmori se. I tako ćeš biti sretan. I dječak postupi kako mu je rečeno. A dobro drvo osjeti se beskrajno sretno.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: Jutros, poštovani slušaoci, govorimo o tome šta to možete pročitati u Avazu i oslobođenju. Na kioscima širom Bosne i Hercegovine u današnjem dnevnom Avazu čitajte: požari haraju, a vlasti Federacije Bosne i Hercegovine bez odgovora. Amerikanci izgubili 45 dronova. Rat s Iranom prazni američke zalihe oružja. Vatrena stihija kod Omiša. Požar stigao na domak kuća, izgorjeli automobili i objekti. Trump šalje zeta u Izrael i Egipat. Nova šansa za kraj rata u Gazi. Kanadari iznad Omiša privukli pažnju svijeta. Njihove letove jutros prate hiljade ljudi. U oslobođenju možete čitati: skupo ljetovanje, turista pokazao račun, 16 eura platio hljeb, 11 eura vodu, a onda pitao gdje je granica. Stručnjaci smatraju da bi cijene hrane svejedno rasle i da nema suše. Evropska unija, Njemačka više nije ono što je bila, odlasci iz Bosne i Hercegovine na najnižem nivou. Građani blokiraju kapiju deponije Uborak, dosta je laži i privremenih rješenja. Ekstremne vrućine u Europi, alarm zbog suše. Rumunija ugasila nuklearnu elektranu zbog niskog vodostaja Dunava. Besplatna vožnja tramvajima i trolejbusa u Sarajevu tokom Sarajevo Film Festivala. U svakom slučaju, ako želite, čitajte Avazi oslobođenje i pratite programske sadržaje Radio Televizije Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, tačno je 8 sati, vrijeme za vijesti. Građanska inicijativa Jedna se tiče pozvala je građane Mostara da se danas okupe ispred ulaza na odlagalište Uborak, protiveći se najavljenom dovozu novih količina otpada na ovu lokaciju. Iz inicijative su poručili kako se protive nastavku odlaganja otpada na Uborku, koji, kako su naveli, predstavlja dodatni rizik za stanovnike okolnih naselja. Veliki šumski požar koji je tokom protekle večeri izbio u Lokvi, Rogoznici, noća se proširio prema Omišu i stigao na domak samog gradskog središta. U jednom trenutku vatra je bila na manje od 50 metara od centra Omiša, a vatrogasci su neprestano polijevali krovove kuća kako bi zaustavili dalje širenje vatre. Rumunija je ugasila nuklearnu elektranu Crna voda nakon što je dugotrajna vrućina spustila vodostaj Dunava, čija se voda koristi za hlađenje postrojenja. Elektrana je prije ovog bila potpuno zaustavljena samo jednom, 2003. godine. U galeriji Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine otvorena je izložba Mlada Bosna u bosanskoj vili autora Luke Boškovića. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, dnevna temperatura između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Uprava za vjerske poslove Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na osnovu instrukcije Rejsul Uleme Husein Efendije Kavazovića preporučila je svim hatibima, odnosno imamima koji drže hudbu da danas u petak 14. augusta poslije džuma namaza obave molitve petkom sa džematlijama prouče kišnu dovu. Preporuka je izdata džematlijama s ciljem da zamole Boga da spusti kišu na suhu i ispucalu bosansko-hercegovačku zemlju. Suša i vrućine donijele su brojne poteškoće poljoprivredi, izvorištima, potocima i rijekama, što je između ostalog rezultiralo i brojnim požarima u našoj domovini. Naše utočište je Allah, gospodar svjetova. U njegovoj moći je davanje, spuštanje i uskraćivanje kiše. Naše je da mu tevbu činimo i da njemu sve milosnom dove upućujemo, navodi se u preporuci. Na ovaj način, kako se dodaje, slijedi se sunnet, praksa i primjer Muhameda a.s. Preporučuje se da hatibi, učeći kišnu dovu sa džematlijama, upute dovu Allahu Dželšanhu da nam oprosti grijehe, da se smiluje svojim robovima i drugim stvorenjima i da spusti kišu na suhu i ispucalu bosansko-hercegovačku zemlju.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: 8:25, poštovani slušaoci, dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Nažalost, iz Hrvatske stižu loše vijesti. Nakon teške noći na području Omiša, jutros je iz Hrvatske stigla informacija o novom velikom požaru koji je izbio na Pelješcu. Prema prvim informacijama, požar je izbio na području Kune Pelješke, a vatra se proširila i prema Potornju i Prizdini. Općinski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović kazao je da je situacija ozbiljna i da je požar velikih razmjera. Gori na području Kune, Potornje i Prizdine. Sve raspoložive snage iz doline Neretve, Pelješce i Korčule su na terenu, rekao je Simović. Gašenje dodatno otežava jak vjetar, zbog čega je angažovan i veliki broj vatrogasaca iz okolnih područja. Na Pelješac su iz Omiša preusmjerena i dva kanadera koji bi trebali pomoći vatrogascima u borbi protiv vatrene stihije. Za sada nema zvančnih informacija o ukupnoj površini koju je požar zahvatio, kao ni o tome jesu li ugroženi stambeni ili drugi objekti. Nadležne službe nastavljaju borbu s vatrom, a situacija se i dalje prati.

Novi početak, isti dom, godinu za godinom. Gubim sva slova, imena tvoga, a tu si još u slikama. Samo fotografije znaju sve moje želje.

0: Radio Lobošća 88,2 MHz.
1: Neverovatni prizori se dešavaju u Omišu, u zapaljenom automobilu bježao od požara. Vatrena stihija je jučer zahvatila područje oko Omiša, a tokom noći požar je došao i do samog centra grada. Prema dosadašnjim podacima počeo se širiti od Lokve, Rogoznice, mjesta oko 6 km zračne linije udaljenog od Omiša u pravcu Makarske. Ljudi su, neki po vlastitoj procjeni, a drugi po savjetu policije, evakuisani iz mjesta zahvaćeni požarom, a kretali su se vlastitim automobilima, motorima, ali i pješice. Video objavljen na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode pokazuje osobu koja od požara bježi autom koji je i sam u plamenu. Čini se da u prvi mah vozač nije ni primijetio da mu stražnji dio auta gori, iako su mu ljudi trubili i vikali da je u opasnosti. Iako je situacija bila izuzetno opasna zbog mogućnosti da plamen obuhvati cijeli auto i da dođe do eksplozije, u komentarima je objavljena fotografija auta nakon što se zaustavio. Auto je zaustavljeno na vrijeme i ugašeno, svaka čast momku, objavila je komentatorica, prenosi Dnevnik HR.
0: Radio Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 9 je sati, vrijeme za vijesti. Građanska inicijativa Jedna se tiče pozvala je građane Mostara da se danas okupe ispred ulaza na odlagalište Uborak, protiveći se najavljenom dovozu novih količina otpada na ovu lokaciju. Iz inicijative su poručili kako se protive nastavku odlaganja otpada na Uborku, koji, kako su naveli, predstavlja dodatni rizik za stanovnike okolnih naselja. Veliki šumski požar koji je tokom protekle večeri izbio u Lokvi Rogoznici, noće se proširio prema Omišu i stigao na domak samog gradskog središta. U jednom trenutku vatra je bila na manje od 50 metara od centra Omiša, a vatrogasci su neprestano polijevali krovove kuća kako bi zaustavili dalje širenje vatre. Borbeni avioni NATO-a oborili su bespilotnu letjelicu koja je rano u petak ušla u zračni prostor Latvije, saopćile su latvijske oružane snage. Incident se dogodio u trenutku pojačanih sigurnosnih tenzija duž istočnog krila NATO saveza. U galeriji Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine otvorena je izložba Mlada Bosna u bosanskoj vili autora Luke Boškovića. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, dnevne temperature između 28 i 33 stepena, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
1: Amko

0: radio.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Čovjek nije drvo i vezanost je njegova nesreća. Oduzima mu hrabrost, umanjuje sigurnost. Vežući se za jedno mjesto, čovjek prihvaća sve uvjete, čak i nepogodne, i sam sebe plaši neizvjesnošću koja ga čeka. Promjena mu liči na napuštanje, na gubitak uloženog. Netko drugi će zaposjeti njegov osvojeni prostor i on će počinjati iznova. Ukopavanje je pravi početak starenja, jer je čovjek mlad sve dok se ne boji započinjati. Ostajući, čovjek trpi ili napada. Odlazeći, čuva slobodu. Spreman je promijeniti mjesto i nametne uvjete. Kuda i kako da ode? Meša Selimović.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
4: Radio Vogoša, 88,2 MHz FM stereo.
5: 9 sati i 15 minuta, poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. U nastavku slijedi informacija koju smo dobili iz preduzeća Vodovod i kanalizacija. U informaciji stoji, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdjevanja u sljedećim ulicama. Mithata Karića Mitketa, Bosanskih Gazija, Nasihe Kapidžić Hadžić, Franje Vuletića, Rajlovačka cesta, Bojnička, Bulevar Mimar Sinana, Dobrinske bolnice, Senada Fazlića, Hendekuša, Kerima Džafića, Čamila Marća, doktora Kasma Begića, Vjekoslava Kljajića, Terovića, Gorana Čišćića, Vidovci, Gornja Jošanica i Grbavička. Normalizacija u vodosnabdjevanju se očekuje po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. Sve informacije možete dobiti u dispečerskom centru preduzeća Vodovod kanalizacija na brojeve telefona 033-210-707 i 033-220-435. Nermin Puškar pjeva Novi svijet.
6: Stvaram novi svijet. Ove dvije ruke ću u džepove i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: A nova izmjena saobraćaja zbog Sarajevo Film Festivala. Zbog aktivnosti oko priprema i realizacije programa 32. Sarajevo Film Festivala, u okviru kojeg će se projekcije filmova održavati na bazenu Dobrinja i koncerata na platou kod sportske dvorane Dobrinja, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva saobraćaja i unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, doći će do privremene obustave saobraćaja od 13. do 23. avgusta od 17. do 3 sata ujutro u dijelu ulica C Transferzali, Janka Jolovića, Mustafe Kamerića i bulevar Branilaca Dobrinje od spoja sa ulicom bulevar Mimara Sinana do mosta na rijeci Dobrinjki. S obzirom da se u navedenom periodu očekuje veliki broj posjetilaca, navedena dionica će biti zatvorena za saobraćaj zbog sigurnosti pješaka. Građani se pozivaju da svoje aktivnosti planiraju shodno izmijenjenom režimu saobraćaja. Nadzor nad provođenjem odredaba rješenja Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo će provoditi pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave Dobrinja uz koordinaciju sa uposlenicima općine Novi Grad Sarajevo. Mole se građani za razumijevanje i strpljenje te pozivaju da prate informacije o eventualnim dodatnim izmjenama u saobraćaju saopćeno ispred službe općine Novi Grad Sarajevo. Eto, večeras počinje Sarajevo Film Festival. Svi koji voli filmove, svi koji voli spektakularne događaje s nestrpljenjem očekuju početak, a Sarajevo će biti centar svijeta.

nekako iz daleka. Ona ga voli u Parizu, a on ju ovdje voli.

strašno duboko i samo pjeva kao da slavi. Čas misli da je lepti, čas da je soko. Krle već dugo se smuca po svijetu, mati mu je tu, stara i sama. A meni je neko digo u zrak planetu i nestade sve.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50. Amko.

Radio Vogušća. Nažalost, u jutarnjem programu ćemo i dalje o požarima. Požari koji prethodnih dana bukte na teritoriji Konjica još uvijek nisu stavljeni pod kontrolu, dok se vatrogasci i građani nad ljudskim naporima bore da odbrane naseljena mjesta. Omer Hujdur, zastupnik u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona, na svom zvančnom Facebook profilu je otkrio da je situacija na području Konjica i dalje izuzetno teška. Veliki šumski požar bjesni već osmi dan, zbog čega je proglašeno stanje prirodne nesreće i zatražena međunarodna pomoć iz zraka. Kontaktirali su me ljudi koji se trenutno nalaze na prvoj liniji odbrane. Naši građani, mještani i dobrovoljci daju sve od sebe, ali su umorni, iscrpljeni i na samom izmaku snaga. Vatra se zbog vjetra i nepristupačnog terena i dalje širi lokalitetima Kanjina, Živašnica, Brđani Džep i Džepska planina. Pozivamo sve radno sposobne građane koji su u mogućnosti da daju svoj doprinos i pomognu u gašenju ovog požara. Svaka ruka na terenu sada je od presudne važnosti kako bi se odbranile šume, a prije svega ljudski životi i domovi. Pored mještana na terenu nadljudske napore ulažu profesionalna vatrogasna jedinica Konjic, šumarstvo Prenj, lovci, kao i kolege vatrogasci iz Sarajeva, Jablanice, Tačina i Prozora. Iz zraka pomažu helikopteri i air traktori, ali borba na tlu ne prestaje.

Niko nije imun danas ni na to, uslovno rečeno, proskribljavanje na društvenim mrežama, preuveličavanje, pretjerano hvaljenje itd. To bi u idealnim teorijskim uslovima imalo uticaja na neopredjeljene abstinente, ali opet ne možemo ni sve abstinente svrstati u isti koš, smatra komunikolog Mladen Bubonjić. Bilo da su to komentari poput izdajnik ili borac za narod, suština je ista. Stvoriti privid u društvenoj masi da nekoga građani zaista podržavaju ili bojkotuju, objašnjavaju stručnjaci. U suštini ništa novo, samo nastavak inženjeringa kojem su svi već neko vrijeme izloženi. Imate mnogo ljudi koji danas nisu digitalno socijalizovani i ne znaju čitati vijesti. Nije ono sve što se vidi na mrežama ili medijima znak jednakosti između istine i laži, jer kad vidimo objave političara, nezavisno iz kojeg tabora, zapitamo se da li živimo u odvojenim svjetovima. Ovamo kažu bijelo, ovamo crno, a istina je uvijek negdje na sredini, ističe sociolog Vladimir Vasić. Ono što se nije promijenilo ni u ovoj nezvančnoj predizbornoj kampanji svakako je nacionalna retorika, o kojih je jedna i treći entitet ili odcjepljenje RS-a, zaključak i ljudi koji prate političku scenu. Sociolozi upozoravaju da je svrha kampanje koju vode botovi da zaguši javni prostor teorijama zavjere, bijesom ili uvredama, tada se građani zamaraju i na kraju odustaju od bilo kakvog racionalnog praćenja politike, a upravo takva kampanja postaje korisnija jer dodatno pasivnijim čini neodlučne birače. Tako piše Radio Sarajevo. Eto, tako vam je tu u Bosni i Hercegovini. Ali šta ćemo, idemo dalje.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 10 je sati, vrijeme za vijesti. Građanska inicijativa Jedna se tiče pozvala je građane Mostara da se okupe ispred ulaza na odlagalište Uborak protiveći se najavljenom dovozu novih količina otpada na ovu lokaciju. Iz inicijative su poručili kako se protive nastavku odlaganja otpada na Uborku, koji, kako se navodi, predstavlja dodatni rizik za stanovnike okolnih naselja. Veliki šumski požar koji je tokom protekle večeri izbio u Lokvi Rogoznici, noća se proširio prema Omišu i stigao na domak samog gradskog središta. U jednom trenutku vatra je bila na manje od 50 metara od centra Omiša. Borbeni avioni NATO-a oborili su bespilotnu letjelicu koja je rano jutros ušla u zračni prostor Latvije, saopćile su latvijske oružane snage. Incident se dogodio u trenutku pojačanih sigurnosnih tenzija duž istočnog krila NATO saveza. Večeras počinje 32. Sarajevo Film Festival koji će trajati do 21. avgusta, a glavni grad Bosne i Hercegovine narednih dana ponovo će živjeti u znaku filma. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33 stepena, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

proizvođači peleta bilježe veliku potražnju. Evo kako izgledaju cijene po toni. Iako je do početka grijne sezone ostalo više od 2 mjeseca, građani Bosne i Hercegovine već se suočavaju s problemima pri nabavci peleta. Potražnja je povećana, dok pojedini proizvođači navode da imaju poteškoće s nabavkom sirovine. Cijena peleta A1 klase trenutno doseže 760 maraka po toni, dok se A2 klasa prodaje po cijeni od 714 maraka bez troškova prijevoza. Situacija posebno zabrinjava građane koji se griju na pelet, tim prije što pamti prošlu godinu kada je ovaj energent bilo teško nabaviti čak i nakon značajnog rasta cijena. Ali ipak se nadamo da će sve funkcionisati bez problema, posebno evo stanovnici Bogošće koji se griju koristeći toplotnu energiju preduzeća Bax Energotehnika. Evo računa odabrao pjesmu Mirza Šoljanin, kaže račun za ljubav. Taman pričamo o cijenama, računima, kad ono račun za ljubav. Otkud ti?

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: I dalje ćemo o događajima u susjednoj Hrvatskoj. Nažalost, eto, dešavaju se požari koji zaista pravi grozne probleme širom gradova u Dalmaciji. Vatrogasac otkrio detalje požara u Omišu. Neodgovorni pojedinci dodatno su ga proširili, piše Radio Sarajevo. Veliki požar koji je tokom noći zahvatio područje Omiša prerastao je u jednu od najtežih vatrenih stihija s kojim su se vatrogasci u ovom dijelu Hrvatske suočili posljednjih godina. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković izjavio je da ovakvu vatrenu oluju u životu nije doživio. Prema njegovim riječima, vatra je nošena snažnim udarima bure u svega 2 sata zahvatila oko 1000 hektara površine, pri čemu su stradale kuće, automobili, restorani, ali i biljni i životinski svijet. Razmjere požara dodatno su povećane izuzetno snažnim vjetrom, koji je omogućio brzo širenje plamena. Na požarištu je u toku pregled terena i objekata. Pojavila se informacija da se traga za jednom starijom osobom koja navodno nije željela napustiti svoj dom. Mi ćemo obilaziti i pregledati sve kuće. Takve situacije se, nažalost, događaju, kazao je Tucaković. Glavni vatrogasni zapovjednik posebno je upozorio na ponašanje pojedinih vozača tokom požara. Kako je naveo, pojedinci su se vozilima koja su već bila zahvaćena vatrom kretali kroz područje požara, čime su dodatno doprinijeli širenju vatre. Vozeći zapaljena vozila u plamenu, neodgovorni pojedinci su pridonijeli širenju požara. Nisu slušali upute, kazao je Tucaković za Dalmatinski portal. U požaru je povrijeđeno i nekoliko vatrogasaca, ali srećom niko nije životno ugrožen. Uglavnom je riječ o tegobama izazvanim udisajem dima, manjim opekotinama i iščašenjima zglobova. Materijalna šteta je ogromna, a konačne razmjere uništenja bit će poznate nakon detaljnog pregleda požarišta.

0: Telefonla 18 olsun zarısı megahertz'e.
1: Deset je sati i 37 minuta, poštovani slušaoci, dalje se družimo u jutarnjem programu Radija Vogošća. Nakon što su u Travniku oštećeni katolički nadgrobni spomenici, Jasmin besplatno sanirao štetu. Evo još jedna lijepa bosansko-hercegovačka priča. Nakon što su oštećeni nadgrobni spomenici na katoličkom groblju Svetog Ilije kod Travnika, vlasnik kamenorezačke firme Jasko, Jasmin Zahirović, je potpuno besplatno sanirao štetu na spomenicima. Kako javlja Travnički glasnik, radnici ove firme su u četvrtak potpuno besplatno sanirali štetu na spomenicima. Ovim činom se pokazalo da su komšijski odnosi važniji od činova vandalizma i da dobri ljudi mogu zaliječiti rane koje pravi neodgovorni pojedinci. Kako je objavio MUP Srednjobosanskog kantona, slučaj je policijskoj stanici Travnik prijavljen 12. avgusta u 13 sati i 30 minuta, nakon čega su policijski službenici izašli na mjesto događaja i potvrdili navode prijavi. Uviđajem je utvrđeno da je nepoznata osoba ili više njih koristeći fizičku snagu oborila ukupno 5 nadgrobnih spomenika. Na mjestu događaja nisu pronađeni tragovi upotrebe podesnog alata, niti su zabilježena druga oštećenja granitnih ploča. Policija je lišila slobode DG, rođenog 88. godine iz Travnika, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio navedeno krivično djelo. Znači, još jednom napominjamo, nakon što su u Travniku oštećeni katolički nadgrobni spomenici, Jasmin besplatno sanirao štetu. U nastavku slušamo Merlina, pjesma Na vi.

0: Radio Bogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: A nacionalističko orgijanje u Bratuncu na Narodnom vašaru odjekivalo "Ne volim te Alija", prenosi Kliks. Nacionalističke pjesme odjekivale su sinoć u Bratuncu u sklopu tradicionalnog narodnog vašara Makivije. "Ne volim te Alija zato što si Balija" pjevali su mnogobrojni prisutni pod šatorom, a prvi taktovi pjesme su, prema svjedočenjima, izazvala erupciju oduševljenja. Pjesma "Ne volim te Alija" je nacionalistička i ratno-politički obilježena pjesma koja je nastala u kontekstu rata u Bosni i Hercegovini i usmjerena je protiv Alije Izetbegovića, prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine. Često se povezuje sa srpskim nacionalističkim okupljanjima i izvođenjem poruka protiv Bošnjaka. Posebno zabrinjava činjenica da se ovakve poruke čuju na događaju koji ima tradicionalni javni karakter. Umjesto druženja i očuvanja tradicije, dio prisutnih iskoristio je okupljanje za isticanje nacionalističkih poruka i produbljivanja podjela. Skupu je, prema nezvančnim informacijama, prisustvovao i bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine i predsjednik DNS-a Nenad Nešić. Eto, tačno za rubriku "Vjerovali ili ne".

Poštovani slušalci, malo pomalo stigli smo do samog kraja jutarnjeg programa. Evo, uživamo još u jednoj pjesmi Prljavo kazalište, ma kog me Boga za tebe pitaju. Znači, u 11 sati se završava jutarnji program Radija Vogoše, izdanje za petak, 14. dan mjeseca avgusta. Hvala jer ste i ovog jutra bili sa nama i naravno, ne mijenjajte stanicu. Ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća.

0: vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 11. sat i vrijeme za vijesti. Posebni odjel za organizovani kriminal i korupciju federalnog tužilaštva izvršio je pretres u prostorijama Ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine. Prilikom pretresa oduzeta je dokumentacija, računari i elektronski uređaj, ali nije bilo privođenja. Veliki požar koji je tokom noći zahvatio područje Omiša prerastao je u jednu od najtežih vatrenih stihija s kojim su se vatrogasci u ovom dijelu Hrvatske suočili posljednjih godina. Vatra je nošena snažnim udarima bure u svega 2 sata zahvatila oko 1000 hektara površine, pri čemu su stradale kuće, automobili, restorani, ali i biljni i životinjski svijet. Borbeni avioni NATO-a oborili su bespilotnu letjelicu koja je rano jutro ušla u zračni prostor Latvije, saopćile su latvijske oružane snage. Incident se dogodio u trenutku pojačanih sigurnosnih tenzija duž istočnog krila NATO saveza. Večeras počinje 32. Sarajevo film festival koji će trajati do 21. avgusta, a glavni grad Bosne i Hercegovine naredni dana ponovo će živjeti u znaku filma. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, dnevna temperatura između 28 i 33 stepena, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Thank you very much, you're welcome. I can't see you, I'm sorry.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 12 je sat i vrijeme za vijesti. Posebni odjel za organizovani kriminal i korupciju federalnog tužilaštva izvršio je pretres u prostorijama Ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine. Prilikom pretresa oduzeta je dokumentacija, računari i elektronski uređaji, ali nije bilo privođenja. Veliki požar koji je tokom noći zahvatio područje Omiša prerastao je u jednu od najtežih vatrenih stihija s kojom su se vatrogasci u ovom dijelu Hrvatske suočili posljednjih godina. Vatra je nošena snažnim udarima bure, u svega 2 sata zahvatila oko 1000 hektara površine, pri čemu su stradale kuće, automobili, restorani, biljni i životinjski svijet. Borbeni avioni NATO-a oborili su bespilotnu letjelicu koja je rano jutros ušla u zračni prostor Latvije, saopćile su latvijske oružane snage. Incident se dogodio u trenutku pojačanih sigurnosnih tenzija duž istočnog krila NATO saveza. Večeras počinje 32. Sarajevo Film Festival, koji će trajati do 21. avgusta, a glavni grad Bosne i Hercegovine narednih dana ponovo će živjeti u znaku filma. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, dnevna temperatura zraka između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.
2: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.
3: Radio Vogošća 88,2 MHz FM ste.
4: Radio Vogošća. Vogošća.
5: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Shopping. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Vimar 2,70. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
0: Amko Commerce. Najbliži vama.
2: Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su uslijed starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, 13 sati, vrijeme za vijesti. Nekolicina stanovnika Mostara blokirala je ulaz na deponiju Uborak nakon što je najavljeno da će otpad ponovo biti donošen na ovu lokaciju. Policija je zbog toga privela nekoliko osoba. Smirio se požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici i zatim se zbog jakog vjetra proširio na Omiš. Cijelu noć trajala je borba vatrogasaca s visokim plamenim jezcima koji su progutali dio kuća, automobile i plovila, zbog čega je pokrenuta evakuacija stanovnika i gostiju. Borbeni avioni NATO-a oborili su bespilotnu letjelicu koja je jutros rano ušla u zračni prostor Latvije, saopćile su latvijske oružane snage. Incident se dogodio u trenutku pojačanih sigurnosnih tenzija duž istočnog krila NATO saveza. Večeras počinje 32. Sarajevo Film Festival koji će trajati do 21. augusta, a glavni grad Bosne i Hercegovine narednih dana ponovo će živjeti u znaku filma. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, dnevna temperatura između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.
3: Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su uslijed starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzmaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište.

za kocko sam svoje cipele kod osjeka, za nikoma do dječe pa na vlak.

0: kockar sam i putujem vlakovima. Bye bye.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Vavas Rádio je váš tým tovoják.
1: I upravo tako, Vogoš Radio je vaš pun pogodak, poštovani slušatelji, dobar dan, dobro nam došli, 14 sati i 6 minuta. Evo, dakle, prva smjena je završila, kolegica Azra Grbo svoje završila, sigurno sam da vam je bilo lijepo družiti se sa njom, kao i svakog dana, ona svoje odradila onako kako treba i ide zasluženo da se odmara u drugoj smjeni, a Dvija Tirić sa vama do 21 sat smo večeras zajedno, eto, lijepo druženje nas očekuje u ovom još jednom toplom danu, nema nekih promjena, malo kao nekog vjetra ima, ali ništa znači. Značajno, stoga čuvajte se, uživajte uz neku kaficu, kao što kolegica Azra i ja, evo sad ovu kao među smjena, pa popijemo kaficu, onako podijelimo šta je bilo u prvoj smjeni, šta će se dešavati u drugoj smjeni i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, dobar dan, dobro nam došli, idemo vas lijepo pozdraviti opet oko kafe. Šta si u kavu stavila?

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc. Najbliži vama.
2: Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su uslijed starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: danas radija.
1: Vrijeme danas.
2: I evo, kada je u pitanju vrijeme danas, prije podne je bilo, dakle, sunčano, u 14 sati najhladnije, eto, ako se može nazvati najhladnije, Ivan Sedlo 26 stepeni, u Sarajevu 29, najtopliji bio Mostar sa 37 stepeni. Kada je u pitanju vrijeme sutra, sunčano, kažu meteorolozi, temperatura između 28 i 34 na jugu do 37 stepeni, u Sarajevu također sunčano, temperatura do 31 stepen. Eto, to pa ovaj vikend nas očekuje. Danas vruće, stoga kako to obično znamo reći, tamo negdje oko 18:30-19 otprilike možete malo izaći da prošetate i onako da vam bude lijepo, a dotad svakako budite uz nas.

0: stanje na putevima u BiH.
1: I pojačan je promet vozila na gradskim saobraćajnicama, obilaznicama i cestama širom Bosne i Hercegovine, a trenutno su velike gužve na ulazu u Jablanicu iz pravca Mostara. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Izačić i Kostajnica, a na graničnim prelazima Velika Kladuša i Oraš i na izlazu iz naše zemlje, na graničnim prelazima Deleuša i Zupci duge su kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš i Bijačanova sela nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Eto, čuli ste kako je stanje na graničnim prelazima u našoj zemlji. Gužve su sezona godišnjih odmora, stoga, eto, malo strpljenja, ipak idete na odmor, kako ja to znam reći. U svakom slučaju, želimo vam sretan put, uživajte dalje uz dobru muziku.
2: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

Idemo dalje, 14 sati 37 minuta, naime Sarajevo Film Festival počinje večeras, a glavni grad Bosne i Hercegovine već je preplavljen turistima koji su stigli iz različitih krajeva svijeta i uživaju u festivalskoj atmosferi. Festivalske zastave krasi ulice, plakati podsjećaju na početak 8 dana filmske čarolije, dok je crveni tepih spreman za prve goste i brojne filmske zvijezde. Sunčan dan mnogi su iskoristili za šetnju gradom, a posebno živahno bilo je na Baščarši, dok su neki turisti tek pristizali s koferima i tražili put do svojih smještaja. Drugi su već uživali u sarajevskim znamenitostima i birali suvenire kojima će iz grada ponijeti uspomene. Ulice su bile ispunjene različitim jezicima, osmjesima i turistima koji su odlučili upoznati Sarajevo, dakle upravo u vrijeme kada grad dobija posebnu energiju, a brojni posjetitelji zastajali su kako bi fotografisali poznate gradske motive, dok su drugi uživali u kafićima, restoranima i atmosferi Baščaršije. Dakle, sve je onako užurbano, fino, veselo, počinje Sarajevo Film Festival, bit će jako lijepo, jako zanimljivo ovih dana u Sarajevu. Svakako iskoristite ovu jedinstvenu priliku da prošetate starom jezgrom grada, da popijete negdje kafu i naravno, ukoliko stignete do nekih ulaznica, da pogledate i neke od filmova.

I još jedna informacija vezana za vodosnadbijavanje. Naime, zbog prekomjerne i nenamjenske potrošnje vode u rajonu Rakovice došlo je do ugrožavanja stabilnosti vodosnadbijavanja, saopćeno iz preduzeća Vodovod i kanalizacija. Kako navode iz Vika, uprkos sa ranijim apelima upućenim građanima putem medija, potrošnja vode nije smanjena, zbog čega su bili primorani poduzeti mjere kako bi zaštitili vodovodni sistem. Obustava vodosnadbijavanja na području Rakovice biće na snazi do 16 sati. Iz Vika upozoravaju da će, ukoliko se nastavi nenamjenska potrošnja vode, biti prinuđeni dodatno smanjiti pritisak u vodovodnoj mreži. Građani se ponovo pozivaju da vodu koriste racionalno i isključivo za osnovne potrebe, kako bi se spriječilo dalje ugrožavanje stabilnosti vodosnadbijevanja. Eto, dakle, čuli ste šta kažu iz Vika, šta apeluju, pa svakako uvažite te apele radi sebe prije svega, da biste cjelodnevno imali vode. Dakle, nemojte vodu trošiti tamo baš gdje nije neophodno.

0: bolan kraj, nek bol bez kraja.
1: I kada je u pitanju zabavna muzika, imamo vremena oslušati još jednu pjesmu, bar kada je u pitanju ovaj dio druženja. Prije toga informacija, danas počinje isplata julskih naknada korisnicima socijalne zaštite u kantonu Sarajevo, saopćeno iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice kantona Sarajevo. Za ove namjene iz budžeta kantona Sarajevo izvojeno je više od 1,5 miliona maraka. Sredstva će biti uplaćena na račune ukupno 3766

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Na osnovu odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine i naredbe ministra odbrane helikoptere brigade zračnih snaga i protizračne odbrane oružane snaga Bosne i Hercegovine od 6. augusta aktivno djeluje na gašenju požara na području općine Konjica. Službenici Lučke kapetanije Split i pripadajućih ispostava u noći s četvrtka na petak spasili su ukupno 194 osobe koje su se pred požarnom stihijom u Makarskom primorju sklanjali u more i na plovila bez nadzora, saopćilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske. Rusija će pojačati napore da uništi sve što se koristi za podršku Ukrajini sa zapada, izjavio je ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u intervju koji je u petak emitirala državna televizija. Izložba Mlada Bosna u Bosanskoj vili autora Luke Boškovića otvorena je u galeriji Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine. Muška kadetska

0: Znamenje mojej domoviny.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Čovjek nije drvo i vezanost je njegova nesreća. Oduzima mu hrabrost, umanjuje sigurnost. Vežući se za jedno mjesto, čovjek prihvaća sve uvjete, čak i nepovoljne, i sam sebe plaši neizvjesnošću koja ga čeka. Promjena mu liči na napuštanje, na gubitak uloženog. Netko drugi će zaposjeti njegov osvojeni prostor i on će počinjati iznova. Ukopavanje je pravi početak starenja, jer je čovjek mlad sve dok se ne boji započinjati. Ostajući, čovjek trpi ili napada. Odlazeći, čuva slobodu. Spreman je promijeniti mjesto i nametne uvjete. Kuda i kako da ode? Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

Pišite nam Viber broj radija Vogošća 062 045 118.

Naime, turistička zajednica kantona Sarajevo na čelu sa predsjednikom Harisom Fazlagićem nastavlja s dobrom praksom, te i ove godine u okviru Sarajevo Film Festivala već treću godinu uz saradnju s udruženjem Dajte nam šansu organizuje posebno izdanje događaja i inkluzije na crvenom tepihu. Događaj je posvećen snazi, dostojanstvu i vidljivosti osoba s invaliditetom, kao i bračnih parova, roditelja djece s teškoćama u razvoju. Ovim događajem želimo poslati jasnu poruku. Inkluzija nije samo riječ, inkluzija znači mogućnost da svi budu viđeni, prihvaćeni, ravnopravni, saopćili su. Eto, zaista lijepo. Mi ćemo svirati, pišete i dalje na 062 045 118 15 sati 52 minuta. Pratite popodnevni program.

Idemo dalje i dalje ćemo Sarajevo Film Festivalu zbog aktivnosti oko pripreme realizacije programa 32. Sarajevo Film Festivala u okviru kojeg će se projekcije filmova održavati na bazenu Dobrinje i koncerta na platovu kod sportske dvorane Dobrinje uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva saobraćaja i unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Doći će do privremene obustave saobraćaja od 13. do 23. 8. od 17. do 3 sata ujutru u dijelu ulice C. Transverzale i Janka Jolovića, Mustafe Kamerića i Bulevar Branilaca Dobrinje od spoja s ulicom Bulevar Mimara Sinana do mosta na rijeci Dobrinki. S obzirom da su na navedenom periodu očekuje veliki broj posjetilaca, navedena dionica će biti zatvorena za saobraćaj zbog sigurnosti pješaka. Pozivaju se građani da svoje aktivnosti planiraju shodno izmijenjenom režimu saobraćaja. Ima tu još izmjena, o tome ćemo nakon što oslušamo nekoliko pjesama.

Mnogo ih je ovih dana u Sarajevu i ponovo će doći, vjerujemo, bit će lijepo. Sarajevo Film Festival je, počinje večeras, a zbog održavanja, dakle istog, u Sarajevu će od večeras pa do 21. augusta doći do izmjena u odvijanju javnog gradskog saobraćaja prema obavištenju GRAS-a u skladu sa rješenjem Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo. U periodu od 14. do 21. svakog dana od 17 sati bit će potpuno obustavljen saobraćaj u ulicama Zelenih beretki i branilaca Sarajeva. Zbog navedenih izmjena autobuska linija 16B do Marmije Košarsko brdo od 17 sati neće polaziti iz terminala do Marmije, a u navedenom periodu linije će saobraćati iz terminala Drvenija. Eto, čuli ste, a kad smo kod Sarajevo Film Festivala, dakle vožnje tramvajima i trolejbusima u Sarajevu tokom SFF-a bit će besplatna. U kom terminu? Čučete, ostanite uz nas.

u Sarajevskom naselju Ciglane. Danas je došlo do požara i, kako su kazali iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo, prijavljeno im je da gori nisko rastinje. Ekipa izašla na teren i radi na gašenju vatre i poručili su da se radi o manjem požaru te da nije u pitanju ništa ozbiljno, a dakle u svakom slučaju treba biti oprezan, treba pogotovo u ovom toplom vremenu paziti gdje se pali, koliko se pali, šta se pali, da ne bi bilo nekih neželjenih posljedica kao što imamo požare u Hercegovini, u Hrvatskoj i tako dalje i tako dalje. Ostali vijesti slušate u 16 sati i 30 minuta. U nastavku pjesma po vašem izboru Stoja i Evropa, a nakon toga slušamo i Daniela Ahmetovića, Ljubav nije zlato. Uživajte i uz jednu i uz drugu pjesmu, rekoh, u 16 sati i 30 minuta slušate vijesti.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 ml, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
1: Amko Commerce. Najbliži vam.
3: Marketing.
4: Vijesti Radija Vogoša.
5: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović donio je naredbu kojom se 18. august proglašava danom žalosti na području grada Zenica povodom tragičnog stradanja 5 zeničkih planinara na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji. Policija je danas oko 13 sati i 30 minuta prilikom pregleda opožarenog područja u Omišu pronašla beživotno tijelo jedne osobe. Iz Splitsko-dalmatinske policije su potvrdili da je pronađeno beživotno tijelo, ali nisu dali više detalja o identitetu osobe. U toku je policijski uviđaj kojim rukovodi državni tužilac, a nakon čega bi trebao biti poznato više detalja. Sjedinjene Države žele da izraelski premijer Benjamin Netanjahu javno osudi opsadu koju su jevrijski doseljenici nametnuli u palestinskom selu, saopćili su u petak američki i izraelski zvaničnici. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine večeras počinje 32. izdanje najveće i najvažnije regionalne filmske smotre Sarajevo Film Festival. Od 14. do 21. augusta Sarajevo Film Festival donosi više od 250 filmova iz oko 70 zemalja. Bosansko-hercegovački napadač Haris Tabaković na najbolji mogući način ušao je u novu sezonu u dresu Salzburga, za koji je sinoć postigao hat-trik. Austrijski tim može zahvaliti isključivo Tabakoviću na plasmanu u play-off Evropske lige, pošto je on postigao sva tri gola u gostujućem remiju s Bafusom od 3-3, a prethodno je u prvoj utakmici donio timu pobjedu od 1-0. Sutra u našoj zemlji sunčano, dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37, u Sarajevu do 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da Općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su uslijed starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište. U slučaju potrebe za dodatnim informacijama u vezi sa navedenim

0: Evropski kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: I da, 14. avgusta 2002. godine železničar je ugostio veliki Newcastle na Koševu. Pobjedom protiv Lillestroma Željo je prošao, dakle, u trećoj pretkolo Lige prvaka, gdje su ga od grupne faze Lige prvaka dijelile samo dvije utakmice. Engleski Newcastle United sa Alanom Shearerom je došao u Sarajevo. Ne postoje riječi kojima se može opisati kakva je atmosfera vladala u Sarajevu tada. Na kraju je stadion bio popunjen do posljednjeg mjesta. Došlo je preko 38.000 gledalaca, među njima i oko 200 engleskih navijača. Bar im je 60.000 je ostalo van kapije stadiona, čije su tribine bile premalene da prime sve koji su željeli pogledati najveću željenu utakmicu u posljednjih 15 godina. Po prvi put poslije rata jedan BH klub imao je šansu da izbori grupnu fazu Lige prvaka, ali protiv Newcastle je to bilo skoro pa nemoguća misija. Dobro su se držali Željovci, ali eto, desio se taj jedan gol. To je prvi i jedini put da je jedan fudbalski klub napunio najveći BH stadion. Ovaj rezultat je jasno bio više nego dobar za Engleze, koji su revanšu pred svojim navijačima bez ikakvih problema slavili 4-0 protiv željezničara. Želji je ostala utjeha da i nakon ispadanja iz Lige prvaka svoj evropski put nastavlja u Kupu UEFA, gdje ga je čekala španska Malaga. Eto, dakle, veliki spektakl na Koševu desio se 2002. godine na današnji dan, kada je Željo ugostio veliki Newcastle.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Čovjek nije drvo i vezanost je njegova nesreća. Oduzima mu hrabrost, umanjuje sigurnost. Vežući se za jedno mjesto, čovjek prihvaća sve uvjete, čak i nepovoljne, i sam sebe plaši neizvjesnošću koja ga čeka. Promjena mu liči ne na puštanje, na gubitak uloženog. Netko drugi će zaposjeti njegov osvojeni prostor i on će počinjati iznova. Ukopavanje je pravi početak starenja, jer je čovjek mlad sve dok se ne boji započinjati. Ostajući, čovjek trpi ili napada. Odlazeći, čuva slobodu. Spreman je promijeniti mjesto i nametne uvjete. Kuda i kako da ode? Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Rais Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović ocijenio je da potpisivanje povelje o vraćanju jedinstva Islamske zajednice predstavlja historijski korak ka prevazilaženju dugogodišnjih podjela i obnovi zajedništva muslimana u Sandžaku i Srbiji. Zračne snage dobrim su dijelom suzbile šumski požar koji je u petak buknuo kod Kune Pelješke na Pelješcu, a sve raspoložene snage usmjerene su na južnu stranu požarišta kako bi se spriječilo širenje prema Potomlju i zapadno prema Oreviću. Mirovni posrednik iz ZET američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, posjetit će Izrael naredne sedmice u nadi da će premostiti razlike oko plana za Gazu, koji je premijer Benjamin Netanjahu odbacio, saopćili su zvaničnici u petak. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine već raspočinje 32. izdanje najveće i najvažnije regionalne filmske smotre Sarajevo Film Festivala. Od 14. do 21. augusta Sarajevo Film Festival donosi više od 250 filmova iz oko 70 zemalja. Ukupno će se 51 ostvarenje takmičiti za nagradu Srce Sarajeva. Srbijanski nogometaš Adem Ljajić napustio ekipu Sarajeva nakon godinu dana angažmana na Koševu. Potvrdio je to zvanično bordo kluba, a takve vijesti dolaze nakon više sedmičnih špekulacija o odlasku najveće zvijezde Sarajeva i povratku u Srbiju. O vremenu sutra u našoj zemlji sunčano, dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, dnevna temperatura do 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.
2: Radio Vogošća 88,2 MHz. Radio Vogošća 88,2 MHz.
3: Što bi rekao Hadžibek?

Od kako se ovaj svijet smanjio i sav stane u pametni telefon, sve postade blizu i ko jaje jajetu slično, pa svak svakoga može vidjeti, razumjet, a niko nikog ne može više očima gledat, a kamoli skontat kako mu je i šta mu je. I sve što telefoni postaju bolji i pametniji, ljudi postaju gori i blentaviji.

Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošća, želimo vam dobro veče. Ovo je posljednje izdanje Vogošćanske hronike u ovoj radnoj sedmici, a večeras između ostalog objavljujemo. U općini Vogošća objavljen ponovljeni javni poziv za realizaciju programa poticaja za samozapošljavanje i unapređenje poduzetništva. Adamir Rašić Ane jedan je od dobitnika najviših općinskih priznanja. U općini Vogošća raspisan je ponovljeni javni poziv za realizaciju programa poticaja za samozapošljavanje i unapređenje poduzetništva iz sredstava budžeta općine Vogošća za 2026. godinu. Linkovi i svi potrebni detalji vezani za ovaj poziv nalaze se na zvaničnoj stranici općine Vogošća. U općini Vogošća je objavljen ponovljeni javni poziv za realizaciju programa poticaja za samozapošljavanje i unapređenje poduzetništva iz sredstava budžeta općine Vogošća za 2026. godinu. Ovaj program planiran je u okviru strategije razvoja općine Vogošća i to sa strateškim ciljem unaprijediti konkurentnost privrede i povećati zaposlenost, unaprijediti sistem zapošljavanja na području općine Vogošća, aktiviranje dugoročno nezaposlenih osoba i podrška zapošljavanja sa fokusom na osobe sa otežanim pristupom tržištu rada. Općina Vogošća ovim javnim pozivom pruža mogućnost poticaja za unapređenje poduzetništva na području općine Vogošća kroz stručnu podršku i sufinansiranje troškova razvoja vlastitog biznisa. Aplikanti će kroz ovaj javni poziv i stručnu podršku i izradu poslovnog plana biti u mogućnosti jačati svoje poduzetničke vještine, a najbolje ocjenjeni poslovni prijedlozi će biti finansijski i mentorski podržani u prvoj godini poslovanja. U budžetu općine Vogošća planirana su sredstva u iznosu od 47.000 konvertibilnih maraka, od kojih je 40.000 namijenjeno za sufinansiranje poslovnih planova za razvoj poduzetništva i zapošljavanja, a ostali dio za stručne i konzultantske usluge. Visina bespovratnih sredstava za uspješno ocjenjen poslovni plan iznosi 8.000 konvertibilnih maraka. Ukupan iznos po uspješno ocjenjenom poslovnom planu predlaže komisija na osnovu ocjene opravdanosti troškova poslovnog plana, a utvrđuje se konačnom odlukom dodjeli sredstava koju donosi općinski načelnik. Ukoliko se utvrdi da sredstva predstavljaju državnu pomoć u smislu propisa o državnoj pomoći, ista će se dodijeliti u skladu sa relevantnim propisima, uključujući pravila o de minimis pomoći. Integralni tekst ponovljenog javnog poziva možete pogledati ili preuzeti na linkovima koji se nalaze na zvaničnoj stranici općine Vogošća. Ovo je Vogošćanska hronika. Danas smo posjetili istaknutog Vogošćanina Adamira Rašića, o čijem radu i zalaganju za razvoj naše lokalne zajednice smo govorili u više navrata. Razlog naše današnje posjete je njegovo priznanje koje mu je uručila općina Vogošća na svečanoj sjednici ove godine, a koja je potvrda nesebičnog zalaganja u brojnim segmentima razvoja općine Vogošća. U okviru obilježavanja 24. juna Dana općine Vogošća, općina je i ove godine priredila bogat program. Općinsko vijeće Vogošća svake godine dodjeljuje priznanje zaslužnim pojedincima, udruženjima, ustanovama i preduzećima. Zlatni grb sa plaketom općine Vogošća ove godine uručen je Adamiru Rašiću Anetu.

0: Pa obzirom da se radi o jednom društvenom priznanju, a da smo i mi i društvena bića kroz život, to oslikava jedan moment kada stanovništvo, kada vaši prijatelji, kada sugrađani na dijelu gdje vi živite, konkretno općina Vogoše, prepoznaju ono što se radi kroz, ja ću reći, u mom slučaju, kroz cijeli život. Evo, našli su jedan način da kroz jednu dodjelu ovog priznanja jedno drugom odajemo, stvari, jel, poštovanje kroz ta dodjeljivanja tog priznanja, naravno cijeneći se svu našu prošlost.
1: Zlatni grb sa plaketom općine Vogošća naše manetu je uručen za izuzetan doprinos tokom odbrambenog rata, potom za izuzetne zasluge u potratnoj obnovi Vogošće, te nemjerljiv doprinos razvoju sporta, a ne neko koga odlikuje izuzetna dobrota i humanost.
0: Konkretno u mom slučaju prijedlog, ja ni, trenutno bolesan sam, ja mogu tako slobodno kažem, i nisam ja znao uopće za ovaj prijedlog koji je inicirao više udruženja, borački udruženja, sportski udruženja, pa i pojedinaca. Naravno, ovom prilikom, evo, upućujem riječi zahvalnosti koji su pokrenuli inicijativu predlagačima, komisiji za dodjelu odlikovanja i priznanja općine i Vogoša, vijećnicima koji su razmacali ovaj prijedlog, usvojili načelniku općine Vogoša. Pa dosta su vjerno, bez mene, mislim, taj prijedlog je otišao, nisam znao, do zadnjeg momenta kad su mi javili. Podijelili su nekako tri segmenta. Moje učešće u odbrambenom ratu Bosne i Hercegovine, zatim upravo ovo što si spomenula na sportskom planu, i moje lično zalaganje kroz neke lične aktivnosti, da li je to u sportu i rezultati. Pa dosta uvjereno su prikazali, kako kažem, prošli su kroz moj život, dali jednu sliku, ljudi su to prepoznali, evo, spomenuo sam ko, i tako je došlo do toga. Naravno, najveće bogatstvo svega ovoga je upravo jedna poruka kako mi stariji, jel, na koji način dolazimo i pridonosimo do rezultatima tim ovome društvu.
1: Ovo je samo jedno u nizu priznanja koje je kroz svoj život dobio Ademir Rašić. I dalje je ostao isti, dobar i radoviđen komšija, sportski radnik koji, iako zbog zdravlja odvojen od sportske dvorane, prati napretak svojoj gimnastičarki.
0: Pa, u životu treba biti skroman. Nikada nemojte sebi stavljati u prvi plan. Dozvolite da drugi to prepoznaju i da od vašeg rada i zalaganja oni imaju ličnu korist. Ličnu korist, prvo mislim na omladinu. Omladin uvijek treba ta sama aktualizacija, jel, na kraju po jednom psihologu, ja ću ga spomenuti, koji je vrlo bitan u našim životima, to je Maslov, jedan Rus, podijelio je naše motive u 5 stepena, evo ovaj zadnji stepen, to je sama aktualizacija, kada vi naravno sve svoje kvalitete morate ispoljiti, ali ne samo da vi imate korist, nego da imaju i to društvo ko vas. Evo primjer je naše djevojčice, našeg kluba koje ste spomenuli. Sve jedna je od općine nagrađivana priznanjima za svoje zalaganje. Bili su djeca, počeli su sa 4 godine u ovoj našoj Vogoša, se bave sportom, a sada mogu i da ih spomenem imenom, par njih, jel, ostali mi neće zamjeriti trenutno to aktuelno. Evo naša, i svi su treneri sada u klubu Olimp. Una općina završava, magistrirala medicinu, Sara Bedić, građevinski inženjer, magistar, Hana Kahima, nuklearnu medicinu.
1: Na kraju, uz iskrene čestitke i primjedbe da je zlatni grb sa plaketom općine Vogošća uručen Ademiru Rašiću, Anetu otišao u prave ruke. Anetu ćemo također poželjeti brzo poravak i što skoriji povratak među svoje Vogošćane. Kako je vrijeme ljeta, vrijeme je i godišnjih odmora i slobodno vrijeme uglavnom se koristi u opuštenim varijantama, a ono što uvijek godi je dobra knjiga. Upravo ovo je bio razlog naše posjeti Klubu ratnih vojnih invalida Vogošća, koji se nalazi u Jošaničkom potoku, a gdje ste uvijek dobro došli i gdje se uvijek može pronaći dobra knjiga, posuditi, ali i pokloniti ako u vašim kućnim bibliotekama ima viška.
2: Književni klub ratnih vojnih invalida odavno je omiljeno okupljalište stanovnika ovog naselja. Čitalačka publika iz dana u dan sve je brojnija, a najredovnija su djeca iz komšiluka koja posuđuju knjige i stručnu literaturu. Postao je omiljeno mjesto komšinskih susreta, ali i posjetilaca koji dolaze iz drugih krajeva u Vošću.
3: Pa mi nudimo knjige za djecu buraca, prvenstveno je i osnovano ovo, samo za djecu buraca, ali proširilo se to i na komšije, i na prijatelje, i na poznanike, pošto knjiga spaja ljude, tako se proširuje krug čitalaca, krug prijatelja kroz knjige, i to je osnovna djelatnost. Ne znam, nisam nikad brojio, vjerujte, ali nešto oko 800 komada imam gore u kući, sam sklonio. Pošto bio sam samo na odmoru, pa sam malo sklonio u kuću na sigurno ove malo vrednije knjige. A ima svašta, recimo najčitanije je sada Kobin, pa šta ja znam, Robinson Crusoe je uvijek aktualan, uvijek se traži, Ptice umru pjevajući. Evo ovo su mi jutro donijeli, ovo je bio na čitanju. Ne znam, Cindy Sheldon se isto čita. To i recimo starija izdanja se sad vraćaju u modu.
2: Što se tiče knjiga, u klubu se može pronaći sve od laganog štiva do stručnih i vjerskih knjiga, udžbenika, zabavnih i ilustrovanih časopisa. Među čitaocima i prijateljima kluba razvijena je dobra praksa poklanjanja knjiga iz vlastitih književnih fondova, ali i u biblioteci često znaju pokloniti drugima knjige.
3: Malo je meni teže doći do novih izdanja, pošto ovih koji pišu knjige izdaju, on to stavljaju cijene po 20-25 maraka, ja u penziji, pa nisam baš u mogućnosti da izdvojim, da ja to sad pratim sve, da kupujem od svoje penzije, nego ono što mi daju prijatelji, što dobije na poklon, to i ja nudim na čitanje i tako, a nisam u stanju ja da dođem do novih izdanja, vjerujte.
2: Inače, da se razvila jedna kultura razmjene, dakle, ljudi koji imaju u svojim bibliotekama nešto što im je višak, dođu ovdje poklone, ali i vi često poklanjate svoje knjige.
3: Pa, od moje supruge je prijatelj Haris, on iz Njemačke, i recimo on otvara biblioteku, ne znam, tačno neko mjesto kod Zenici, i on će ostaviti tu uvakufit islamsku, da ostane posle njegovog života, da ostane i trag, neki dobar, lijep gest. I doći će danas baš u goste, daćemo mu 10 knjiga, nešto je vjerski, nešto je beletristika, tako da, pa eto, ima ti prijatelja dosta, vole knjige, ljudi dolaze, čitaju, neki dolaze samo na kafu, neki dođu, donesu.
2: Džemal Tabić osnovao je književni klub iz ljubavi prema pisanoj riječi i u želji da djeci ponudi alternativu za korištenje kompjutera. Poručuje da je bolje čitati nego svoje slobodno vrijeme provesti uz kompjuter. Njegov motu je da su knjige sredstva kojima se ljudi povezuju.
3: Pa mi se nalazimo u Jošanskom potoku, to je čuveni izletište naše, Vogošćansku, a inače književni klub je mapiran na Google mapi, tako nas većina prijatelja nađe. Tačno dođe tu mapirane klub, može ima i Facebook stranicu svoj isto književni klub Ervi i Vogošća, tako da je lako naći.
2: Svi su dobro došli
3: uvijek.
2: Za one koji ne znaju, književni klub ratnih vojnih invalida se nalazi u Gornjoj Jošanici u omiljenoj šetnici Vogošćana uz Jošanički potok. Odlučite li se za podnevnu šetnju, ne propustite obići i klub, sigurno ćete pronaći nešto i za sebe.
1: Pitali smo naše sugrađane kako se nose sa visokim temperaturama i prije nego pustimo anketu, apelujemo na sve vas da vodite računa o svom zdravlju, čuvate se visokih temperatura i svakako poštujete preporuke nadležnih službi.
4: Užas, malo hladovidu, malo klima, ali klima nije baš najbolja, malo upališ, pogasi i tako, eto, malo se razlađujemo, tuširamo. Uglavnom ne izlazimo na ovo sunce.
5: Jako loše, nisam ni dobrog zdravlja.
6: Evo vidi se na meni, oči su izgorile više. Kosimo, kupimo, ujutru uranimo do 11 i onda opet i to je to. Ono malo uhladi to.
7: Užas.
2: A recite mi, jel se pridržavate onih preporuka da se izlazi prije podne?
7: Ma ne izlazim nikako. Evo, slavo, sad žena na godišnji, ja evo, da ovdje malo ispaši.
4: Pa da, naravno, sad ćemo raditi. Ljudi koji su u godinama, trebaju se toga da...
5: Utiče loše, ne svijesti bi se. Imam ja tableta, opet ja odo sad da kupim trebovanje cijelo tableta. Eto, ovako smo mi stari, ja imam 83 godine i evo iziđem ranije i opet sam zakasnila.
6: Najgore je ova stokava i ona i nju obilazimo da ne bi pocrkalo od ove temperaturi. Non stop nudiš vodom, ventilatore uključuješ i eto, kad će smanjiti ovo, ne znamo, ne pratimo ni vrijeme, ni...
2: A recite mi kako vas zdravlje služi sad?
7: Slabo, astma, guguši, noge boli, invalid.
2: Šta kažu doktori?
7: Glina će izliječiti.
4: Prije se znalo ono proljeće, pa ono umjereno, a i ljeto je bilo umjereno, a sad je ovo baš prešlo sve granice.
2: Se pridržavate ono što vam ljekar kaže, uzmate lijekove i to?
5: Uzimam, sine, evo sad idem po cijelo trebovanje. Juče sam morala ići specijalisti u Sarajevo, previše je vrućo, djeca su se razišla, evo imam prijateljicu, prati me i vama svako dobro.
2: I vama, živi bili.
6: Dokle ćemo, vidjet ćemo. Što najgore, uvečer ne mreš spavat, kuća se ugrije, džaba klime, džaba sve. Ujutro moraš opet ići rad. I svaki dan, evo, 20 dana koliko ima ove već temperature.
2: A ni klime nisu baš najbolje rješenje?
6: Ma ništa, ništa je rješenje. Uvečer, ujutro na malo predzoru i to je to. Evo da, poleti u plastenik, poleti hajvanu, poleti. Evo ovdje došlo malo nešto na opijac, ova da proda. Evo i ovdje nikog. Sve se to zatvorilo, zamračilo i čeka predveć.
4: Trebalo bi sad malo temperatura da opadne, ali izgleda ona pojačavac.
2: Uskoro zima.
4: Ja, i tako da ljeto više nije ko nekad. Ti ne moraš otići ni na odmor, sad ja ćeš po suncu, da ćeš se izlagat, da će to biti stariji ljudi. Moramo se čuvati toga. Onaj, boga mi, cijene su skupe na moru. A i mi smo, dok smo mladi bili, mogli smo ići više puta na more. A sad, kako su godine, onda prijatko. Malo, više idemo u septembru ovako kad je temperatura opadne, pa da negdje odemo ovako. Na,
2: ti malo raje kupuju?
6: Ma slabo ujutro dođu ranije i ko se podmiri, ali ne moramo mi sa sela onaj dok poradiš kod kuće, dok to namiriš, onda ovdje to. Ali eto, vodu varu, vodu hladu.
1: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošće, bilo je to sve u večerašnjem izdanju emisije Vogošćanska hronika. Želimo vam ugodan ostatak večeri i svakako lijep vikend. Hvala na pažnji i doviđenja.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Upravo tako, Radio Vogoša, idemo lagano dalje, 19 sati i 45 minuta. Naime, Sarajevo je i prije zvaničnog otvaranja Sarajevo film festivala pokazalo zbog čega je upravo ovo doba godine posebno za glavni grad Bosne i Hercegovine. Festivalski trg ponovo je postao mjesto susreta i dobrog raspoloženja, a među brojnim posjetiocima mogli su se vidjeti poznati gosti. Na koktel zabavi su bili brojni BH glumci, odnosno glumci i glumice, među kojima su Izudin Bajer, Nadine Mičić, Ivana Vojinović, Alisa Čajić, Ajde Bukva, Tarik Džinić. Među zvanicima bio i meksički glumac i reditelj Diego Luna, koji će na ovogodišnjem festivalu primiti počasno srce Sarajeva. Iako je crveni tepih rezervisan za svečane trenutke i zvanične dolaske Sarajevo film festivala odavno, nije samo filmski događaj. Tokom festivalskih dana cijeli grad postaje velika scena, festivalski trg je jedno od centralnih mjesta susreta gostiju filmskih profesionalaca, poznatih ličnosti i publike. Atmosfera uoči otvaranja bila je upravo onaka kako Sarajevi gosti festivala očekuju. Ko je sve stigao, možete čuti u narednim javljanjima, ko je bio, šta se dešavalo. Naravno i narednih dana šta će se dešavati na Sarajevo film festivalu, redovno ćemo vas obavještavati. A uoči početka 32. Sarajevo film festivala, koji se održava od 14. do 21. augusta, festivalska atmosfera osjetila se na svakom koraku. Eto, onako kako to i dolikuje ovom samom događaju, samom festivalu. Oslušat ćemo u nastavku Harija i Mataharija i pjesmu Čilim, nakon toga Dino Merlin će nam pjevati Fotografija. Eto, uživajte.

Kaže Merlin, fotografija, slušat ćemo u nastavku Milića Vukašinovića i to je moj grad, nakon toga Kemal Monteno, Sarajevo, ljubavi moja, a prije toga Beha glumac Izodin Bajrović prisustvovao je koktel zabave pred otvaranje Sarajevo film festivala. Kaže, očekivanja su da će atmosfera biti lijepa kao što obično bude na Sarajevo film festivalu, da će publika uživati u dobrim filmovima jer selekcija je ozbiljno izvršena kao i svake godine i sigurno bilo koji od tih 250 filmova koji će biti prikazani su vrijedni da budu i viđeni, da budu gledani. Imao sam, kaže, priliku da obilazim festivale neke koji su možda po nekim rejkingu i već i od Sarajevo film festivala, ali zaista ovakvu atmosferu koja traje tokom čitavog festivala nisam nigdje vidio. Negdje sam vidio da otvaranje bude svečano, ali ti festivali nisu baš toliko posjećeni kao što je Sarajevo film festival. U stvari, rekao bi da je posjećenost svih projekcija na Sarajevo film festivalu neobičajno velika za filmske festivale, napominje Izudin Bajrović. Kaže da će on na ovogodišnjem Sarajevo film festivalu predstaviti se kroz film Udovac. Eto, dakle, čuli ste što kaže veliki glumac Izudin Bajrović. Sviramo, ostanite dalje uz nas.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Čovjek nije drvo i vezanost je njegova nesreća. Oduzima mu hrabrost, umanjuje sigurnost. Vežući se za jedno mjesto, čovjek prihvaća sve uvjete, čak i nepovoljne, i sam sebe plaši neizvjesnošću koja ga čeka. Promjena mu liči na napuštanje, na gubitak uloženog. Netko drugi će zaposjeti njegov osvojeni prostor i on će počinjati iznova. Ukopavanje je pravi početak starenja, jer je čovjek mlad sve dok se ne boji započinjati. Ostajući, čovjek trpi ili napada. Odlazeći, čuva slobodu, spreman je promijeniti mjesto i nametne uvjete. Kuda i kako da ode? Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

I eto, dakle, večeras je Sarajevo i, boga bi, Bosna i Hercegovina nekako u znaku Sarajevo Film Festivala, a pogotovo svi oni koji su došli u Sarajevo, koji će boraviti narednih dana i svakako vjerujem da ćete naći neki film ukoliko ste na vrijeme kupili ulaznicu da pogledate, ako ne, bar da prošetate, da popijete kaficu tamo negdje oko Festivalskog trga i da vam bude lijepo, onako da zabilježite neku fotkicu za uspomenu na ovaj 32. Sarajevo Film Festival. Kada je u pitanju vrijeme, trebalo bi poslužiti bar narednih dana. Evo, sutra kažu meteorolozi 30 stepeni u Sarajevu, sunčano, drugog dana vikenda također 32, u ponedjeljak malo oblaka 31. U svakom slučaju, vikend lijep. Ja vam želim lijepo druženje sutra u prvoj smjeni sa kolegicom Azrom Grbo. Mi se družimo opet u drugoj smjeni. Lijepo druženje vas naravno očekuje za dane vikenda, onako ste rasterećeni. Ukoliko pak putujete na more, na odmor, mi vam u srce želimo lijep odmor. Uživajte i dalje uz dobru muziku. Ostanite uz program Radija Vokšće. Kako vidi

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc. Najbliži vama.
2: Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su uslijed starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Safaris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak Safaris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Na stanici

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Vogošća.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz.
2: Što bi rekao Hadžibek?

A kad bi upitali Nanu Subhiju, od čega si tako lijepa, Nano? Ona bi nam rekla, odavde sta sin.

Od kako se ovaj svijet smanjio i sav stane u pametni telefon, sve postade blizu i ko jaje jajetu slično, pa svak svakoga može vidjeti, razumjeti, a niko nikog ne može više očima gledati, a kamoli skontat kako mu je i šta mu je. I sve što telefoni postaju bolji i pametniji, ljudi postaju gori i blentaviji.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošća, želimo vam dobro veče. Ovo je posljednje izdanje Vogošćanske hronike u ovoj radnoj sedmici, a večeras između ostalog objavljujemo. U općini Vogošća objavljen ponovljeni javni poziv za realizaciju programa poticaja za samozapošljavanje i unapređenje poduzetništva. Adamir Rašić Ane jedan je od dobitnika najviših općinskih priznanja. U općini Vogošća raspisan je ponovljeni javni

0: konkurentnost privrede i povećati zaposlenost, unaprijediti sistem zapošljavanja na području općine Vogošća, aktiviranje dugoročno nezaposlenih osoba i podrška zapošljavanja sa fokusom na osobe sa otežanim pristupom tržištu rada. Općina Vogošća ovim javnim pozivom pruža mogućnost poticaja za unapređenje poduzetništva na području općine Vogošća kroz stručnu podršku i sufinansiranje troškova razvoja vlastitog biznisa. Aplikanti će kroz ovaj javni poziv i stručnu podršku i izradu poslovnog plana biti u mogućnosti jačati svoje poduzetničke vještine, a najbolje ocjenjeni poslovni prijedlozi će biti finansijski i mentorski podržani u prvoj godini poslovanja. U budžetu općine Vogošća planirana su sredstva u iznosu od 47.000 konvertibilnih maraka, od kojih je 40.000 namijenjeno za sufinansiranje poslovnih planova za razvoj poduzetništva i zapošljavanja, a ostali dio za stručne i konzultantske usluge. Visina bespovratnih sredstava za uspješno ocijenjen poslovni plan iznosi 8.000 konvertibilnih maraka. Ukupan iznos po uspješno ocijenjenom poslovnom planu predlaže komisija na osnovu ocjene opravdanosti troškova poslovnog plana, a utvrđuje se konačnom odlukom dodjeli sredstava koju donosi općinski načelnik. Ukoliko se utvrdi da sredstva predstavljaju državnu pomoć u smislu propisa o državnoj pomoći, ista će se dodijeliti u skladu sa relevantnim propisima, uključujući pravila o de minimis pomoći. Integralni tekst ponovljenog javnog poziva možete pogledati ili preuzeti na linkovima koji se nalaze na zvaničnoj stranici općine Vogošća. Ovo je Vogošćanska hronika. Danas smo posjetili istaknutog Vogošćanina Damira Raščića, o čijem radu i zalaganju za razvoj naše lokalne zajednice smo govorili u više navrata. Razlog naše današnje posjete je njegovo priznanje koje mu je uručila općina Vogošća na svečanoj sjednici ove godine, a koja je potvrda nesebičnog zalaganja u brojnim segmentima razvoja općine Vogošća. U okviru obilježavanja 24. juna Dana općine Vogošća, općina je i ove godine priredila bogat program. Općinsko vijeće Vogošća svake godine dodjeljuje priznanje zaslužnim pojedincima, udruženjima, ustanovama i preduzećima. Zlatni grb sa plaketom općine Vogošća ove godine uručen je Adamiru Raščiću Anetu.
1: Pa, obzirom da se radi o jednom društvenom priznanju, a da smo i mi i društvena bića kroz život, to oslikava jedan moment kada stanovništvo, kada vaši prijatelji, kada sugrađani na dijelu gdje vi živite, konkretno općina Vogošća, prepoznaju ono što ste radili kroz, ja ću reći, u mom slučaju, kroz cijeli život. Evo, našli su jedan način da kroz jednu dozijel ovog priznanja jedno drugom odajemo, stvari, jel, poštovanje kroz ta dodjeljivanje tog priznanja, naravno cijeneći se svu našu prošlost.
0: Zlatni grb sa plaketom općine Vogošća našem Anetu je uručen za izuzetan doprinos tokom odbrambenog rata, potom za izuzetne zasluge u potratnoj obnovi Vogošće, te nemjerljiv doprinos razvoju sporta, a ne neko koga odlikuje izuzetna dobrota i humanost.
1: Dobro, konkretno u mom slučaju prijedlog, ja trenutno bolestan sam, ja mogu tako slobodno kažem, i nisam ja znao uopće za ovaj prijedlog koji je inicirao više udruženja, boračkih udruženja, sportskih udruženja, pa i pojedinaca. Naravno, ovom prilikom evo upućujem riječi zahvalnosti koji su pokrenuli inicijativu predlagačima, komisiji za dodjelu odlikovanja i priznanja općine Vogošća, vijećnicima koji su razmacali ovaj prijedlog, usvojili načelniku općine Vogošća, pa dosta su vjerno bez mene, mislim, taj prijedlog je otišao, nisam znao do zadnjeg momenta kad su mi javili. Podijelili su nekako tri segmenta. Moje učešće u odbrambenom ratu Bosne i Hercegovine, zatim upravo ovo što si spomenula na sportskom planu, i moje lično zalaganje kroz neke lične aktivnosti, da li je to u sportu i rezultati. Pa dosta uvjereno su prikazali, kako kažem, prošli su kroz moj život, dali jednu sliku, ljudi su to prepoznali, evo, spomenuo sam ko, i tako je došlo do toga. Naravno, najveće bogatstvo svega ovoga je upravo jedna poruka kako mi stariji, jel, na koji način dolazimo i pridonosimo do rezultatima tim ovome društvu.
0: Ovo je samo jedno u nizu priznanja koje je kroz svoj život dobio Ademir Rašić.

0: Šić i dalje je ostao isti, dobar i Radovićin komšija, sportski radnik koji, iako zbog zdravlja odvojen od sportske dvorane, prati napretak svojih gimnastičarki.
1: Pa, u životu treba biti skroman. Nikada nemojte sebe stavljati u prvi plan. Dozvolite da drugi to prepoznaju i da od vašeg rada i zalaganja oni imaju ličnu korist. Ličnu korist, prvo mislim na omladinu. Omladinu uvijek treba ta samoaktualizacija, javno, na kraju. Po jednom psihologu, ja ću ga spomenuti, koji je vrlo bitan u našim životima, to je Maslov, jedan Rus, podijelio je naše motive u 5 stepena, evo ovaj zadnji stepen, to je samoaktualizacija, kada vi, naravno, sve svoje kvalitete morate ispoljiti, ali ne samo da vi imate korist, nego da imaju i to društvo oko vas. Evo primjer je naše djevojčice, našeg kluba koje ste spomenuli, sve jedna od općine nagrađivana priznanjima za svoje zalaganje. Bili su djeca, počeli su sa 4 godine ovoj našoj Vogoša, se bave sportom, a sada mogu i da ih spomenem imenom, par njih, jel, ostali mi neće zamjeriti trenutno to aktuelno. Evo naša, i svi su treneri sada u klubu Olimp. Una Ovčina završava, magistrirala medicinu, Sara Bejdić, građevinski inženjer, magistar, Hana Kahrima, nuklearnu medicinu.
0: Na kraju, uz iskrene čestitke i primjedbe da je zlatni grb sa plaketom općine Vogošća uručen Adamiru Rašiću, Anetu otišao u prave ruke. Anetu ćemo također poželjeti brz oporavak i što skoriji povratak među svoje Vogošćane.
2: Kako je vrijeme ljeta, vrijeme je i godišnjih odmora i slobodno vrijeme uglavnom se koristi u opuštenim varijantama, ono što uvijek godi je dobra knjiga. Upravo ovo je bio razlog našoj posjeti Klubu ratnih vojnih invalida Vogošća, koji se nalazi u Jošaničkom potoku, a gdje ste uvijek dobro došli i gdje se uvijek može pronaći dobra knjiga, posuditi, ali i pokloniti ako u vašim kućnim bibliotekama ima viška.
0: Književni klub ratnih vojnih invalida odavno je omiljeno okupljalište stanovnika ovog naselja. Čitalačka publika iz dana u dan sve je brojnija, a najredovnija su djeca iz komšiluka koja posuđuju knjige i stručnu literaturu. Postao je omiljeno mjesto komšinskih susreta, ali i posjetila se koji dolaze iz drugih krajeva u Vogošću.
3: Pa mi nudimo knjige za djecu buraca, prvenstveno je i osnovano ovo, samo za djecu buraca, ali proširilo se to i na komšije, i na prijatelje, i na poznanike, pošto knjiga spaja ljude, tako se proširuje krug čitalaca, krug prijatelja kroz knjige, i to je osnovna djelatnost. Ne znam, nisam nikad brojio, vjerujte, ali nešto oko 800 komada imam gore, u kući sam sklonio. Bio sam samo na odmoru, pa sam malo sklonio ukućeno sigurno ove malo vrednije knjige, a ima svašta, recimo najčitanije sada Kobin, pa šta ja znam, Robinson Crusoe uvijek aktualan, uvijek se traži, Ptice umru pjevajući, evo ovo su mi jutro donijeli, ovo je bio na čitanju, ne znam, Cindy Sheldon se isto čita, to i recimo starija izdanja se sad vraćaju u modu.
0: Što se tiče knjiga, u klubu se može pronaći sve od laganog štiva do stručnih i vjerskih knjiga, udžbenika, zabavnih i ilustrovanih časopisa. Među čitaocima i prijateljima kluba razvijena je dobra praksa poklanjanja knjiga iz vlastitih književnih fondova, ali i u biblioteci često znaju pokloniti drugima knjige.
3: Malo je meni teže doći do novih izdanja, pošto ovih koji pišu knjige izdaju, on to stavljaju cijene po 20-25 maraka, ja u penziji, pa nisam baš u mogućnosti da izdvojim, da ja to sad pratim sve, da kupujem od svoje penzije, nego ono što mi daju prijatelji, što dobijem na poklon, to i ja nudim na čitanje i tako, a nisam u stanju ja da dođem do novih izdanja, vjerujte.
0: Inače, da se razvila jedna kultura razmjene, dakle, ljudi koji imaju u svojim bibliotekama nešto što im je višak, dođu ovdje poklone, ali i vi često poklanjate svoje knjige.
3: Pa, od moje supruge je prijatelj Haris, on iz Njemačke, i recimo on otvara biblioteku, ne znam, tačno neko mjesto kod Zenici, i on će ostaviti tu uvakufit islamsko, da ostane posle njegovog života, da ostane i trag, neki dobar, lijep gest. I doći će danas baš u goste, daćemo mu 10 knjiga, nešto je vjerski, nešto je beletristika, tako da, pa ima ti prijatelja dosta, vole knjige. ljudi dolaze, čitaju, neki dolaze samo na kafu, neki dođu, donesu.
0: Džemal Tabić osnovao je književni klub iz ljubavi prema pisanoj riječi i u želji da djeci ponudi alternativu za korištenje kompjutera. Poručuje da je bolje čitati nego svoje slobodno vrijeme provesti uz kompjuter. Njegov motu je da su knjige sredstva kojima se ljudi povezuju.
3: Pa mi se nalazimo u Jošanskom potoku, to je čuveni izletivište naše, Vogošćansko, a inače književni klub je mapiran na Google mapi, tako nas većina prijatelja nađe. Tačno dođe tu mapirani klub, može ima i Facebook stranicu svoju, isto književni klub Berve i Vogošća, tako da je lako naći.
0: Svi su dobrodošli.
3: Svi su dobrodošli uvijek.
0: Za one koji ne znaju, književni klub ratnih vojnih invalida se nalazi u Gornjoj Jošanici u omiljenoj šetnici Vogošćana uz Jošanički potok. Odlučite li se za podnevnu šetnju, ne propustite obići i klub, sigurno ćete pronaći nešto i za sebe.
2: Pitali smo naše sugrađane kako se nose sa visokim temperaturama i prije nego pustimo anketu apelujemo na sve vas da vodite računa o svom zdravlju, čuvate se visokih temperatura i svakako poštujete preporuke nadležnih službi.
4: O, užasno. Malo hladovidu, malo klima, ali klima nije baš najbolja. Malo upališ, pogasi i tako, eto, malo se razlađujemo, tuširamo. Uglavnom ne izlazimo na ovo sunce.
5: Jako loše, nisam ni dobrog zdravlja.
6: Evo vidi se na meni, oči su izgorle više. Kosimo, kupimo, ujutru uranimo do 11 i onda opet i to je to. Ono malo uhladi to.
7: Užas.
8: A recite mi, jel se pridržavate onih preporuka da se izlazi prije podne?
7: Ma ne izlazim nikako. Evo, slavo, sad... Žena na godišnjim, ja evo, dolje malo ispaši.
4: Pa da, naravno, sad ću umrat. Ljudi koji su u godinama, trebaju se toga da.
5: Utiče loše, ne svijesti mi se. Imam ja tableta, opet ja odo sad da kupim trebovanje cijelo tableta. Ovako smo mi stari, ja imam 83 godine i evo iziđem ranije i opet sam zakasnila.
6: Najgore je ova stokava i ona i nju obilazimo da ne bi pocrkalo od ove temperaturi. Non stop nudiš vodom, ventilatore uključuješ i eto, kad će smanjiti ovo, ne znamo, ne pratimo ni vrijeme. Ni.
8: A recite mi kako vas zdravlje služi sad?
7: Slabo, asma, guguši. Noge boli, invalid.
8: Šta kažu doktori?
7: Glina će izliječiti.
4: Prije se znalo ono proljeće, pa ono umjereno. A i ljeto je bilo umjereno, a sad je ovo baš prešlo sve granice.
8: Se pridržavate ono što vam ljekar kaže, uzmate lijekove i to?
5: Uzimam, sine, evo sad idem po cijelo trebovanje. Juče sam morala ići specijalisti u Sarajevo, previše je vrućo. Djeca su se razišla, evo imam prijateljicu, prati me i vama svako dobro.
8: I vama, živi bili.
6: Dokle ćemo, vidjet ćemo. Što najgore, uveće ne mreš spavat, kuća se ugrije, džaba klime, džaba sve. Ujutro moraš opet ići rad i svaki dan, evo, 20 dana koliko ima ove već temperature.
8: A ni klime nisu baš najbolje rješenje?
6: Ma ništa, ništa rješenje, uvečer, ujutro na malo predzoru. I to je to. Evo da poleti u Plastenik, poleti u Ajvanu, poleti. Evo ovdje došlo malo nešto na opijac, ova da proda. Evo i ovdje nikog. Sve se to zatvorilo, zamračilo i čeka predveć.
4: Trebalo bi sad malo temperatura da opadne, ali izgleda ona pojačavati.
8: Uskoro zima.
4: Ja, i tako da ljeto više nije ko nekad. Ti ne moraš otići ni na odmor, sad ja ćeš po suncu, da ćeš se izlagat, znači to mi stari ljudi. Moramo se čuvat toga, onaj, boga mi, cijene su skupe na moru. Ali mi smo, dok smo mladi bili, mogli smo ići više puta na more. A sad, kako su godine, onda prijatko, malo više. Više idemo u septembru, ovako kad je temperatura, ovaj... Opadne, pa da, negdje odijemo ovako. Da,
8: ti malo raje kupuju?
6: Ma slabo, ujutro dođu ranije i ko se podmiri, ali ne mremo mi sa sela, ona dok poradiš kod kuće, dok to namiriš, onda ovdje to. Eto, vodu varu, vodu hladi.
2: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošća, bilo je to sve u večerašnjem izdanju emisije Vogošćanska hronika. Želim vam ugodan ostatak večeri i svakako lijep vikend. Hvala na pažnji i doviđenja.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

izgubio san. U augustu mu počinje zima, a noć mu je zamijenila dan. Leka je ranjen i još je ovdje, nije htio da mijenja grad. Sale je brzo promijenio sebe za jedan manji vinograd. Svi smo negdje tu, al nigdje nas nema. Svi smo negdje tu, al više nas nema. Ana još voli svoga maka, al nekako

svi smo negdje tu, al nigdje nas nema. Svi smo negdje tu, al više nas nema.

okreće jugo, more već prije. Bog je uz mene,

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.